0: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Paddle. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Paddle på Gjøvik. Og, ja, hva Fun Paddle for noe?
1: Fun Paddle et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Paddle, og etter hvert så har vi gått litt imot å bli et flerbruksanlegg. Vi har i dag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
0: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in opplegger?
1: Ja, man kan det. Man laster ner den her Matchy-appen. Så och då kan man gå in och boka för centret är öppet ifrån 5 på morgonen till 12 på kvällen och så går man in på Matchy och bokar tim hos oss så allting sker där.
0: Men hvis vi ska gå lite mer detaljerat på Fun Paddle förklara lite en spelupplägg på det.
1: Paddle är som sagt mellan tennis och squash en blandning. Man spelar 2 mot 2. Och så är det egentligen tennisregler kan man säga. Men spelet är enklare än tennis så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort. Därför tror jag paddle har blivit så populärt som det har blivit.
0: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om paddle på Gjøvik.
1: Det var ingen som hade hört om paddle och vi startade i 2022 och har drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar så indoors aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
0: Ja för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då med hänsyn till och kanske lära sig lite grepp och sån visst du ska ut på en vanlig bana.
1: Ja, det är ju en av fördelarna med Trackman att man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då så det så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
0: Men inte ett medlemstal du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
1: Vi har väl alltså på vår Matchy app då så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddle och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
0: Helt till slut Rikard Claesson, du är som sagt medägare i Fun Paddle på Gjøvik och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
1: Last ned Matchy-appen, bok teamet der på Fun Paddle Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerar. Og Fun Paddle, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni är hjärtligt välkomna allesammans.

0: året efter att vi kom hit, fordi vi var i Finland. Och där var vi och gick barfota stigen och en väninna av oss i Finland, Arja Marit Puhakka, som har lagt en sti med internationell konst och då sätter över det vad det må vi bara prova att få till något som ligner på det i julestaden. Så här kan du gå på stitur och möta konst och stien den är flislagt så den är väldigt god att gå på. Det är konst därifrån som sagt konstnärer från Norge och Nederländerna och USA som då har gjort jobb här och nu kommer det någon från Danmark som ska göra någonting nå ute i stien då i juli.
1: Jag får fortælle hur många är det som är här på residens i sommer?
0: I sommer så har vi väl 7 konstnärer som är här i residens. Så det må vara konstnärer som är upptatt av natur.
1: Hur är det för er att ta emot internationella konstnärer här i julstaden?
0: Väldigt bra, väldigt spännande. Och det är ju lite sånt som vi ofta säger att när vi kan resa till världen så kan världen komma åt oss. Så att vi får ju liksom då ett inblick i konstscenen ute i världen då. Och det syns jag är jättespännande. Lärer massa av det och får massa inspiration och det tror jag går lite bägge vägar för de konstnärerna som är här, de vill ju helst inte resa igen.
1: Men för publikum också så har det ju öppet kan si lite om när de kan komma i sommar.
0: Ja, alltså här är det ju öppet med sommarkafé och gallerin och det från torsdag till söndag från 11 till 4.
1: Men kan du si lite om historien om hvordan jeg holdt på å si et internasjonalt kunstnermiljø havnet her da, langt i julestaden?
0: Ja, dette er jo hverdags sentrum. Altså, det er jo alt annet som er usentralt. Altså, det er nå bare sånn det er. Og grunnen til vi havnet her var jo at vi hadde lyst på å starte våres eget, for vi hadde jo drevet Natthagen i Løten i mange, mange år. Og så hadde vi liksom behov for å gjøre noe nytt, gjøre noe annet. Og så kom det stedet her plutselig via en tilfeldighet til salg. Og min mor er jo født 400 meter herifra på Linderud, oh, ja. Så jeg har jo vært her siden jeg var en millimeter, pleier jeg å si. Jeg spurte jo moren min om jeg var gjort her, men det husket hun ikke. Så da konkluderte vi med at det var da ikke tilfelle, det måtte ha vært et annet sted, for det tror jeg hun hadde husket.
1: Men ja, du har jo sagt litt om hva dere tilbyr her og hva som skjer i sommer, men hva er det dere på en måte gleder dere mest til å vise frem til publikum da, hvis vi ser bort fra kunstnerne som kommer på besøk?
0: Nei, altså det er jo veldig morsomt å vise folk tune og huset og snakke om liksom om hvordan det var før her og hvordan det har blitt nå. Og ja, rett og slett vise folk rundt og fortelle litt historie, fordi jeg merker nok, og det tror jeg Robert gjør også, at folk er egentlig blitt mer interessert i historie. Og liksom ta tilbake ting på en litt annen måte enn før.
1: Hvor mange vil du anslå her i løpet av året?
0: Ja, i løpet av sesongen så har vi nok mellom 1200 og 1500 gjester. Så det er ganske mye da, når du tenker på at det er oppe bare 4 dager i uka og 3 måneder.
1: Og hvor kommer folk fra?
0: Alle steder. Altså det hele Norge og utlandet. Og folk kjører langt. Det er folk som har reist fra Trondheim og tatt inn på campingen på Rena for å komme hit. Så det er jo, ja, folk kommer fra alle mulige steder.
2: Og det var Mari Nyberg som var reporter i saken her. Her er Mika og Blame It on the

0: med bingo-blokka.
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Riktig så god tirsdagskveld og velmøtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsonstad og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 27 og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer de blir ikke utbetalt. Kvällens lyckepott den på 100 000 kronor och vidare spelplan det ska upplysa dig om fortlöpande. Och hvis du har bingo så ringer du till oss på 46 900 800 med en gång. Fortell oss också vilket tal du fick bingo på. Vi sätter också stor pris på om du har kontrollnummer klart när du ringer till oss. Det står under till höger på blocker du har köpt I butiken och över till höger på blocker du har köpt på nätet. Vi tar og trekker ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 79. 79 altså. Skriv den ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 79, I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke aller først. Her det 400 kroner I ordinær premie. 12 1 2 55 5 5 67 6 7 57 5 7 86 8 6 74 7 4 58 5 8 80 8 0 34 3 4 48 4 8 83 8 3 43 4 3 32 3 2 73 7 3

Det är många som ringer oss nu. Har du bingo på 38, 39 eller 63 så är det dessvärre för sent. Bingo på 38, 39 och 63, det är dessvärre för sent. Bingo, det fick vi alltså på tallet 78 och efter 78 så rakk jag att läsa 38, 39 och 63. Vi har kommit fram till grandfinale, spel 4 och 3 räcker. Här är det 10 000 kronor i premie. 21 2 1 62 6 2 34 3 4 Nummer 5 Nummer 5 70 7 0 37 3 7 26 2 6 Nummer 3 Nummer 3 33 3 3 65 6 5 46 4 6 32 3 2 Nummer 9 Nummer 9 68 6 8 40 4 0 Nummer 8 Nummer 8

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? De byggs med de riktiga valgene. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Oj. Nej. Har vi punkterat nå? Svarte
2: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack!
2: Ring Viking räddningstjänste på 06000.

angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.